0: Poslušate Val 202.
1: In 3 minute kaže ura, v športu nadaljevanju pa v današnjem Zlatem krogu s Primožem Rogličem. To je naš program Radia Jesen 202. Dobro jutro.